0: радиостанциямызына телеграм тармагына битип овозду кабар келген. Мен уну эшитип чыктым ва сиздердан келеткен ном болгону үчүн сиздерни хам хабардар кылышыны хохладым. Билерсиң, бу тиген ушубуздун истеклери эфир жүзүнө көрсүн. Иштамыз.
1: Ассаламу алейкум, Ал-Алим. Чарчамайсызбы, түсүнсүз? Сизде Grand Radio сырасы көп эшитердим алдын. Кейин Хит FM'де Торсы, Рустамбек Худайбергеновты эшитип катта болганбыз, Торсы. Хит FM'ге келгенизден кейин Instagram'да прямой эфириңизде мен мисал бу адам нима дейди? Биринчи көргөн адамыны баары-бир анака кылады, нима дейди? Сизди үстүңүздөн күлгөндөй болган адам. Ошон үчүн узур сорайман. Оборышларыңыз просто ёкады. Энди прямой эфирде энди көрүп хайран калган эдим да. Узур сорайман. Ошо эме деди кланганым үчүн, нак кылганым үчүн. Просто өзүмдө хам аягымда нуксаным бар. Торусу. Салах сакланып жүрөмүн, Кудайга шүкүр. Билинмейди, вакыт келсе футбол ойноп. Анака эме деди? Адам үстүдөн күлүш жаман нерсе да. Шуну бир эч вазият болмаган эде, шуну айтып кое деген эдем. Омат ва бахт чарчамай, акежон.